Rua São Paulo, povo, eu sou até nenê. Rua São Paulo, povo, eu sou até nenê. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi.